akong chok a ya asti to ta to kiese ko ta to si se ni ge ge da hi to chi a don de e chot di akot a don da ta khaji ni ni ji ge ha jo a ya ko jo ba kha ko ji a sa de e shi a je che ni ji le to de e ko ta khas a kon a ko di ka di kha ki e ya chi di a di chin de ya a ko ta kha bi ko a to de shi da ta ta cha jo bini na de ge ya

go da rik ije da jaga ko e kwegi ye go e ya a da huilian do lel a do di e na shoi da di di shil tsa go e bit aj do gal na reen za te bike a haj do gal go e o e ya do han do il da do banjit ego do e ya tiho do lel da banjit ego e a nishi had ada hach it that the doll was so ea hotos hashko ea at echo dina shoy hashkehegi aja ea isha hach it at all nisho ea di bahot o ea yat ea a co di a si anhini si zinigi ea da a huyado lish ado in da aja ea na shoy do nache igaho aja vikida jiago jo edo vikistej dolt hasta neveen zate beke a eya hajdo gato hajo hat esi do lehti na shoigi rattlesnake iki anajin si do lehto e hajjigo da zetate do lgol edo da hat anjigo da zetate

ge ya a tehnet le do in da a da jin pa ko e ya mishas a chu ko na ya te tan shne cho e a tehnin ge e ya ha ti de a le ha tshin a pen tra ge e ya a shin ni sa ta nam pe tri na